0: Melody of Broadway.
1: Melody time, la la la, night and today, oh melody time, your worries away, la la la la la la la la la la la la la la. Just give me one little kiss, oh one little kiss, la la la la la la la la la la la.